0: are starting to change. People are starting to act funny. So, yeah, somehow.
1: Yeah, but look, it depends. I know of somebody who used to struggle, but at a certain point, their life became better.
0: Mm.
1: Now they think.
0: They think,
1: according to how they push their content, you can tell that they think they have arrived.
0: Unalamona.
1: Yeah, what they think they have arrived.
0: Unalamona.
1: No.
0: Unalamona.
1: And guess what? Social media will remind you. They'll remind you. You remember.
0: So mochekuku itoba.
1: Itobe. Even wokuka unafala. No, we just want to make orata. The gifts, mara mkukuaka. So fast lasa.
0: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha